Koncerto Grosso u E-molu i uvertiru u F-duru Williama Boysa odsvirao je ansambl rane muzike Cantilena pod upravom Adriana Sheparda. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete ciklus Oproštajne pesme Huberta Perija, koje je pisao u posljednjim godinama svog života od 1916. do 1918. Izvodi hor kapele Svetog Đorđa iz Windsora pod upravom Christophera Robinsona.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Profesor Miodrag Vasiljević je zapisivao narodne melodije od rane mladosti, daleko pre nego što je počeo da se bavi etnomuzikološkim radom na sakupljanju i obradi terenske građe. Prvi zapisi nastali su kao posledica organizovanog i sistematskog rada na terenu i datiraju iz 1950. i 1953. godine i objavljeni su u dva zbornika pod nazivom Jugoslovenski muzički folklor. Pesme iz Srbije Vasiljević nije stigao da priredi i objavi. Sačuvane su u zapisima i ostale su da čekaju više od pola veka da budu dostupne javnosti. U međuvremenu, najstarije srpske melodije lagano su zamirale. Danas listamo zbornik narodnih melodija iz Srbije i slušamo primere ili varijante pesama koje su zabeležene u bogatoj riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. Iz zbornika biramo prvi muzički zapis, Što Morava mutna teče. To je sedeljačka pesma koju je profesor Miodrag Vasiljević zabeležio davne 1935. godine od Mihajla Ž. Popovića iz Niša. Slušamo varijantu ove pesme u izvođenju ženske pevačke grupe Srma.

Danas govorimo o zapisima pesama iz Srbije profesora Miodraga Vasiljevića iz istoimenog zbornika koji je priredila i objavila profesorka Zorislava Vasiljević. Pripremanje nove zbirke iziskivalo je dugotrajno razmišljanje. Kako ovi zapisi nisu nastali terenskim radom, u arhivskoj građi pesme su grupisane prema mestu i vremenu, odnosno gde i kada ih je Vasiljević čuo i zapisao. Prvu grupu čine pesme koje je melograf nosio u svoje memorije od najranijeg detinjstva, zabeležene prvenstveno od majke, Danice Vasiljević, kao i od meštana iz sela Bačine u Temniću. Potom slede melodije iz mladosti koje su pevane u porodici Sirovatka, u kojoj je rođena profesorova supruga. Njima pripadaju pesme iz Pomoravlja i Kruševačkog kraja. Treću grupu čine zapisi sakupljeni od profesionalnih pevača u Radio Beogradu, gde je Vasiljević radio kao urednik za narodnu muziku od 1946. do 1950. godine. I četvrtu čine zapisi pronađeni u posebnoj svesci pod nazivom Resava, gde se ističu melodije iz okoline manastira Manasija, kao i koštanine pesme po zapisima Miodraga Vasiljevića. Sledeća varijanta koju smo pripremili je svadbena pesma koju je u Radio Beogradu pevao 1946. godine Čedomir Tešić, obućar iz Leskovca. Izvod je Dušan Kostić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Bio je ovo vredan snimak iz fonoarhiva koji nam svedoči o vremenu kada i kako je profesor Miodrag Vasiljević beležio od muzičara narodne pesme i igre. Sledi pesma sa Kopaonika iz okoline Brusa, po podacima iz knjige, zabeležena u Kruševcu 1932. godine od Branka Ilića Sveštenika. Slušamo izvođenje Tome Đorđevića uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. juna 1876. godine preminula je George Sand, francuska književnica, istaknuti borac za emancipaciju žena u 19. veku. Napisala je oko 70 romana, 50 tomova esejističkih napisa, više stotina pripovedaka, nekoliko pozorišnih komada i autobiografiju Povest mog života. Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je rođen pesnik Ivan V. Lalić. Prvu zbirku pesama bivši dečak objavio je 1955. godine. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Priredio nekoliko antologija i zbornika, kao i dve knjige eseja i kritika. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost.
7: Neko se rodi kao šprinter, znate. I ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17 godina, 17-18 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24.
6: 8. juna 1937. godine u Frankfurtu je premijerno izvedena kantata Carmina Burana. Scensko delo nemačkog kompozitora Karla Orfa napisano je po istoimenoj zbirci iz 13. veka u kojoj su sabrane pesme o radosti života, dokoni školaraca, studenata lutalica i pevača.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 8. jun 1977. U Atlanti u Georgiji rođen Kanye West. Ime popularnog repera, glumca i producenta na svahili jeziku znači jedini.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Prema preliminarnim rezultatima, Srpska lista osvojila svih 10 mandata na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji. MOL dobio odobrenje od OFAK-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna. Državljanka Srbije poginula tokom planinarenja na Prokletijama. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu 97% obrađenog izbornog materijala na jučerašnjim vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini vodi pokret Samoopredeljenje sa nešto više od 43% glasova, a najjača Srpska stranka na Kosovo i Metohiji Srpska lista osvojila je 5,89%. Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova sa oko 21%, a na trećem Demokratski savez Kosova sa oko 17,5%. Glasova. Druga stranka iz Srpske zajednice koja je učestvovala na izborima za slobodu, pravdu i opstanak osvojila je 0,73% glasova. Ovi preliminarni rezultati ne uključuju glasove sa uslovnih biračkih mesta i one koji su glasali van Kosova i Metohije. Na izborima su učestvovale tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Pravo glasa ima nešto više od 2 miliona građana. Ukupna izlaznost manja je za 8% nego na izborima u decembru prošle godine, ali ne i kada je reč o Srpskoj listi. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da ta stranka ostvarila fantastične rezultate na izborima za Skupštinu u Prištini i uprkos tome što su aktivisti i članovi te stranke hapšeni. On je također kritikovao Kurtijev izborni inženjering. Srpska lista je na ovim izborima osvojila više od 42.000 glasova, što je bolji rezultat od onog iz decembra prošle godine. Elek je istakao da je Srpska lista na stranačkim skupovima tražila slogu i jedinstvo Srba i da misli da je to i postignuto.
2: Pre svega da se zahvalim cijelom srpskom narodu, svim aktivistima Srpske liste na neumornom i predanom radu. Dokazali su da vole državu Srbiju, da vole svog predsjednika, da vole srpsku trobojku, da vole srpsku listu. Vidite iz svih ovih trendova koji sam prethodno nabrojao da raste poverenje Srpskoj listi, a ja verujem da će Srpska lista u narednom periodu, kao što je radila do sada, zastupati svakog Srbina na Kosovo i Metohiji kako ga je zastupala do sada, sa još većim žarom i borbom, i borit će se za svaku srpsku porodicu. Hvala vam puno.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na rezultatu koji je ostvarila na vanrednim izborima za kosovski parlament i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva. Petković je istovremeno optužio Albina Kurtija za izborni inženjering s namerom da Srpskoj listi oduzme jedan mandat u korist lidera stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje dvojice Srba Miloša Dimitrijevića i Ranka Zdravkovića u Goraždevcu kod Peći. Ovaj čin pod lažnim optužbama za navodni uticaj na birače i podršku Srpskoj listi ne predstavlja ništa drugo do nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovo i Metohiji, poručio je Dačić na Instagramu. On je pozvao međunarodnu zajednicu KFOR i EULEX da reaguju u skladu sa rezolucijom 1244 i zaustave samovolju i nasilje takozvane kosovske policije pre nego što postupci Prištine dovedu do potpunog sloma bezbednosti i stabilnosti na terenu. A tužilaštvo u Prištini saopštilo ranije da je 5 osoba uhapšeno zbog navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima. Kako se navodi, slučajevi su registrovani u Prištini, Prizrenu, Peći, Uroševcu i Severnoj Mitrovici. Ističe se i da će tužioci nastaviti da nadgledaju brojanje glasova na biračkim mestima. Mađarska kompanija MOL dobila je licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Paralelno se vodi razgovori države Srbije sa MOL-om s obzirom na to da je naša zemlja drugi najveći akcionar NIS-a i da želi da obezbedi svoje interese u slučaju promene vlasništva. Iako je MOL od američke administracije tražio produženje od 30 dana, dobio je samo trećinu tog perioda. NIS je ranije dobio posebnu licencu Američkog ministarstva financija kojom je kompaniji omogućen nastavak operativnih aktivnosti, odnosno prerada nafte, zaključno sa 16. junom. Slušajte jutarnje novosti. Državljanka Srbije poginula je tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, prenosi radio televizija Crne Gore. Tamošnji mediji navode da je 27-godišnja SR bila sa još dvojicom planinara iz Srbije koji su uputili poziv za pomoć. Izvor vijesti kaže da je helikopterska jedinica spustila spasioca sa jelama, ali da je zbog kompleksnosti situacija akcija privremeno bila obustavljena. I sveta. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu je na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odala počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću, mirovnjaku koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mađajuna. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je poginuo u misiji na jugu Libana od obnavljanja neprijateljstava militantne grupe Hezbollah i Izraela početkom marta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio balističke rakete na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Izraelska vojska saopštila je da je iz Jemena lansirana također raketa ka izraelskoj teritoriji. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg američkog napada oko Ormuzskog tesnaca. Iran se u buduće neće uzdržavati kada bude odgovarao na američke i izraelske napade, poručio je Teheran. Pet osoba je poginulo, 14 povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporožsku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođa, a mašinovođa povređen. Preslužba Energoatoma saopštila je da su ruske snage napale zgradu centralizovanog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Kijevskoj oblasti. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem goriva. A vest koja je stigla jutro, snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 8 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Izdato je i upozorenje na opasnost od tsunamija. Sport. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto 20-19. Srbiji je ovo druga bronzana medalja na svetskim prvenstvima, ponovivši prošlogodišnji rezultat iz Ulan Batora. Zlato je osvojila Letonija. Našim basketašima čestitke su uputili predsjednik Aleksandar Vučić i drugi zvaničnici. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je prvu Grand Slam titulu u karijeri trijumfom na Roland Garrosu. U iscrpljujućem finalu 5 setova savladao je Italijana Flavia Cobolija. Ovom pobedom Zverev je postao jedan od retkih igrača koji su objedinili titulu sa Grand Slema i zlatnu medalju sa olimpijskih igara. Petrovski post, jedan od 4 višednevna posta u godini, prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve počinje danas i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Post koji se naziva još i apostolski, ove godine će trajati više od mesec dana. Ovaj post traje najmanje 8 dana, a najviše 6 nedelja, u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 19, a u Nišu 16 stepeni. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblaka i moguću kišu i pljuskove. Ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde moguće i kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: bio je ovo predlog broj 4. Dva stava iz svite uspomene koju je Samuel Barber komponovao za klavir četvororučno, a svirao je Leon McCauley.
1: Klasiku molim.
0: Godine 1907. na libreto Vladimira Beljskog, a prema Puškinovoj pripoveci, Nikola Rimski-Korsakov je napisao svoju poslednju 15. operu, Zlatni Petlić. Carskim cenzorima nije promakla njena satirična nota, usmerena na mediokritetski despotizam, oličenu glupavom i pohlepnom caru Dodonu, pa su stalno odlagali njenu premijeru. Kompozitor je tada već bio napustio položaj direktora konzervatorijuma u Petrogradu u znak protesta protiv brutalnog gušenja dekabrističkog ustanka 1905. I njegov jasan stav o aktuelnom političkom stanju u Rusiji bio je jasno iskazan i u Zlatnom Petliću. Korsakov je preminuo 1908. ne dočekavši premijeru, koju su njegovi prijatelji i poštovaoci najzad priredili oktobra 1909. godine u Teatru Zimin. Nije ni čudo što su cenzori u glupavom Dodonu, njegovim lenjim sinovima, okrutnim generalima i pohlepnim savjetnicima videli satiričnu sliku ruske vlasti, pogotovo što skoro svi, do kraja opere, ginu. Kao kontrast ovim grotesknim likovima, kompozitor je napisao sopransku deonicu Zlatnog Petlića, magične ptice koja podiže uzbunu svaki put kada carstvo napadne neprijateljska vojska. Kao peti predlog za danas, slušat ćemo himnu Suncu, ariju Šemahanske carice iz drugog čina, a otpevaće je Olga Peretjacko. Orkestrom Uralske filharmonije diriguje Dmitri Lis.

0: Ovo aktivira prostor između kolektivnog poretka i intimnosti. Izložba ima 4 celine, a o njima ćemo naravno govoriti detaljnije. Samo ću reći da se zovu telo, kolektivni prostor, odnosi i politika. Dakle, također još jedna izložba koju ne bi trebalo propustiti.
1: Uz podsjećanje da su u ateljeu 212 u Beogradu aktuelni Mucijevi dani, najava još jednog izuzetnog festivala, reč je o Međunarodnom festivalu alternativnog i novog teatra Infant. On je inače jedan od najznačajnijih regionalnih festivala savremenog pozorišta. Počinje danas, 8. i trajaće do 13. juna u Novom Sadu i u toku 6 festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda predstave iz Srbije, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Španije, kao i prateće programe koji će dodatno obogatiti ovogodišnje izdanje festivala. Festival će dakle biti otvoren danas svečano predstavom gospođa Einstein španskog teatra Teatro de Fondo iz Madrida, koja svakako kroz lik Mileve Marić donosi priču o životu, radu i nasljeđu prve supruge Alberta Einsteina. To je što se tiče Infant festivala do 13. Pomenula sam Mucijeve dane u ateljeu. A za sam kraj 157. sezone Narodno pozorište u Beogradu priprema pravu baletsku poslasticu. Reč je o Grku Zorbi. Premijera u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova je zakazana za 11. jun. Početak je u 19 sati, a predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa, Grk Zorba, život i narav Aleksisa Zorbe, uz nezaboravnu muziku slavnog kompozitora Mikisa Teodorakisa, koja ovom delu daje prepoznatljiv grčki i mediteranski kolorit, uključujući i već čuvenu temu Zorbas Dance, koja je postala i simbol Sirtakija. Takođe u Nacionalnom teatru u Beogradu još jedna premijera, reč je o drami Božji ljudi Borislava Stankovića, a u režiji Juga Đorđevića. Premijera je zakazana za 14. jun na maloj sceni, sceni Raša Plaović Nacionalnog teatra, i ova predstava nastala po motivima proze Borislava Stankovića. U režiji Juga Đorđevića Narodno pozorište u Beogradu preispituje teme, sudbine, smrt i ludila kroz koje Stankovićeve likove vranjanskih prosjaka, ubogih i odbačenih, čije priče i više od jednog veka nakon nastanka zadržavaju univerzalnu snagu i aktuelnost, a u podeli su Vanja Ejdus, Iva Milanović, Jelena Blagojević, Aleksandar Vučković, Nedim Nezirović i Novak Radulović. Dakle, premijera u Narodnom teatru u Beogradu 14. jun, scena Raša Plaović, Božji ljudi Borislava Stankovića. Ima toga još mnogo, ali uobičajeno, kako odjavljujemo gotovo svaki Kibic Fenster Radio Beograda 2, naš program je na raspolaganju i u narednih 7 dana sa obiljem informacija i preporuka i diskretnih sugestija šta ne bi trebalo propustiti u aktualnoj kulturno-umetničkoj sedmici pred nama. Današnji Kibic Fenster Radio Beograda 2 potpisuju Mateja Stevanović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Spajić, Tanja Živković i naša gošća Selena Orb, koja je u Kibicu najavila svoju video instalaciju Displacement, koja je deo programske celine Skok u neizvesnost, a fokus rada je savremeni nomadizam i emocionalno izmeštanje, o kome nam je pričala u današnjoj emisiji. Ovo će biti u petak 12. juna od 20 sati i 30 minuta u galeriji Kolektiv u Drinčićevoj ulici. Tu su svakako neizostavno Bojan Milanović, Vojin Šarčević i Tanja Kosanović. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatan dan.

Bila je ovo grupa Izvor, a mi se vraćamo našoj priči. Srpske narodne legende i bajke tema su današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Legende se razlikuju od bajke, pre svega po nastojanju narodnog pripovedača da kroz ovaj oblik kazivanja objasni poreklo i postanak pojava u prirodi i u ljudskom društvu. One mogu da se podele na legende o ličnostima i legende o događajima. One o ličnostima opet mogu da se podele na legende o svecima i legende o junacima i znamenitim ličnostima. I legendi o događajima ima više vrsta. O postanku pojedinih mesta, o nebeskim telima, o ratnim pohodima ili o postanku pojedinih životinja. Poslušajte tekst sledeće pesme. Gordana Stojićević.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Evropu je sa žanrom barkarole, odnosno gondoliere, upoznala zbirka Britanca Johna Walsha Venecijanske balade, koju je objavio u Londonu u tri toma između 1746. i 1750. Tu je, osim narodnih, bilo i pesama iz pera već pomenutog Simona Majra i mnogo poznatijeg Johana Adolfa Hasea, koji se i sam, boraveći u Veneciji, uspešno okušao u tom jedinstvenom domaćem žanru. Ova zbirka stekla je neverovatnu popularnost ne samo u Britaniji, već i u ostalim muzičkim centrima Evrope, koja je dakle sredinom 18. veka uveliko pevala barkarole u salonima i na privatnim zabavama. U isto vreme je Jean-Jacques Rousseau u svom čuvenom muzičkom rečniku predočio i mogući način nastanka i razvoja barkarole. Pripisuje se venecijanskim gondolijerima koji su imitirali arije iz opera koje su mogli da slušaju u pozorištima na laguni. One stilski i tehnički naprednije bile su serenade koje su profesionalni pevači pevali stojeći na gondolama, odatle i njihov naziv Canzoni da Batello. Ali je najviše bilo onih jednostavnijih koje su se naročito pevale u razdoblju karnevala.

Bila je ovo jedna vedra narodna barkarola iz sredine 18. veka, a sačuvana je u zbirci venecijanske balade Johna Walsha, koji je ovaj jedinstveni žanr uveo u evropsku izvođačku praksu, u domaćinstva i salone obrazovanih građana i plemića. U Veneciji se ovaj narodni žanr neguje i dan danas sa stihovima na tamošnjem dijalektu, a mi našu emisiju sada usmeravamo putem komponovanih umetničkih transpozicija barkarole. Može se reći da je ona bila najviše vezana za romantičarske stvaralačke poetike 19. veka, pogotovo one kompozitora pijanista, a jedna od najpoznatijih svakako pripada Frederiku Chopinu.

Do sada smo se u emisiji Vreme muzike bavili klavirskim barkarolama, mada je ovaj žanr izvorno nastao i u narodu se do danas izvodi kao pesma uz pratnju nekog trzalačkog instrumenta, gitare ili mandoline. Njeno drugo umetničko područje su dakle vokalni žanrovi od solo pesme pa do opere. Iz ogromnog opusa Franca Schuberta, mada nikada svojim pesmama nije davao eksplicitne nazive barkarole ili gondoliera, izdvojiću sjajnu interpretaciju Jana Bostridža uz pijanistu Juliusa Drakea. Pesma nosi naziv Da se peva na vodi i nosi Deutschovu oznaku 774.

Bila je ovo arija Di tu se fedele iz Verdijeve opere Bal pod maskama i Nikole Geda, a u emisiji Vreme muzike koja je danas posvećena barkarolama. U završnici sledi najpoznatija barkarola od svih, ona iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Jedna od tri ljubavne storije ovog dela smeštena je u Veneciju, gde se Hoffman bori u dvoboju uvučen u ljubavne zamke kurtizane Đulijete. Slušamo Anu Netrebko i Elinu Garanču u duetu Belle Nuit d'Amour.

U emisiji Vreme muzike opraštam se od vas uz duhovitu Kraljevu barkarolu za čak 7 solista A iz opere Kandid Leonarda Bernsteina.

0: Violončelista Nemanja Stanković i pijanista Vladimir Milošević stalni su muzički saradnici koji publici predstavljaju vrhunske umetničke interpretatorske rezultate. Prošle nedelje, 2. juna, održali su u Palati umetnosti Madlena koncert pod nazivom Imaginacije. Program je bio oblikovan u širokom stilskom luku od Beethovena do savremenih srpskih kompozitora. Kako je protekao ovaj dijalog instrumentalnih boja i različitih muzičkih poetika, saznaćemo u prilogu Srđana Teparića.
1: Koncertni prostori često znaju da budu pasivni domaćini zvuka, ali kada se spoje vrhunski izvođački senzibilitet, intrigantan program i prostor izvanredne akustike kakav nudi Palata umetnosti Madlena na Dedinju, tada arhitektura postaje ravnopravan učesnik u umetničkom činu. U ovom ambijentu nastupili su domaći umetnici koji su u svojim karijerama uspeli da ostvare pune izvođačke potencijale. Violončelista Nemanja Stanković i pijanista Vladimir Milošević. Na programu su bile kompozicije domaćih autora Nataše Bogojević, Ognjena Bogdanovića i Dragane Jovanović, kao i sonate iz tradicionalnog repertoara za ovaj sastav Ludviga van Beethovena i Claude Debussyja.

Kompozicija Nataše Bogojević, po kojoj koncert dobio naziv Imaginacije, ostavila je snažan utisak zbog toga što istovremeno pobuđuje skrivene arhetipske predstave oličene upečatljivim disonantnim akcentima koji se u momentima lirike otvaraju prema svetlosti i viziji budućnosti. Stavovi ove trostavačne kompozicije, prolog, Pandora i Prometej, dobro su naglašene metafore koje, prema zamisli kompozitorke, govore o otvaranju kapije koja vodi prema sudaru drevnog, arhetipskog sveta sa tehnološkom sadašnjošću i budućnošću, oličenim u pojavi veštačke inteligencije. Mito Pandorije, poput melodija Bogojevićeve, predstavljen u fragmentima, u nepredvidivim i potencijalno zastrašujućim pokretima koje je snažno posticao violončelista Nemanja Stanković. Možda bi sećanje na premijeru ovog dela moglo da se predstavi kroz uživanje u ehu dva instrumenta, jer je taj sekundarni deo zvuka zapravo sastavni deo akcentovanih snažnih akorada ili nežnih melodija. Ono što je u vezi sa Pandorom, a zapravo je osobina koju neguje Bogojevićeva, jeste nepredvidivost u svakom smislu. Bilo da je reč o izneveravanju običajnih očekivanja u vezi sa akordskim razrešenjima, bilo da je reč o melodijskim vođenjima. Čini se zapravo da je umetnost spajanja fragmenata kod kompozitorke toliko složena da vodi ka suočavanju sa sasvim autentičnom poetikom koja se, moguće je, završava prometejski određenim muzičkim diskontinuitetom u potpunosti podudarnim sa onim što je Bogojevićeva imala kao osnovnu zamisao. Mi koji sedimo za svojim kompjuterima i koji na svako pitanje imamo odgovor, nismo uspjeli i nikada nećemo uspjeti da se odvojimo od istih onih strahova koje su ljudi imali hiljadama godina pre nas. Time bi mogli da se objasne fragmenti koji možda tek u ideji mogu da zaliče na nešto poznato i najzad, zbog toga je uočljiv sudar osjećanja titanskih razmera od najagresivnijeg besa do najnežnijih solipsizma. I sve to bez ironije, bez otklona, bez komentara, iskreno do brutalnosti ili do najnežnije osjećajnosti. U kontekstu savremenosti, Bogojevićeva očigledno nema ni trunke želje za skrivanjem i za zagonetnošću. Otvoreni zanatski, perfektno izgrađen iskaz korespondira sa svakim onim umetničkim pravcem čiji bi manifest ukazivao na iskrenost i osjećajnost.

Komad Ognjena Bogdanovića za Vlastu obojen je dubokom melanholijom koju proizvode eterični zvuci akordske klavirske pratnje i široko koncipirana, tamno nijansirana melodijska linija violončela. Navedeno ukazuje na omaž Bogdanovićevom profesoru kompozicije Vlastimiru Trajkoviću, čiji su se afiniteti kretali prema muzičkom impresionizmu i harmonskom svetu brazilske muzike. Kompozicija napisana 2018. godine i posvećena je Nemanji Stankoviću, koji je tumači uz snažno podstaknut, vibrirajući ton instrumenta koji u potpunosti ispunjava prostor, ali istovremeno toliko lak da prirodno vodi ka povezivanju neprekinutu melodijsku liniju na nivou iskaza. Akordi koje Vladimir Milošević donosi u svojoj donici prozračni su i gotovo u potpunosti oslobođeni fizičkih svojstava. Tako je muzika Bogdanovića dobila svoje puno obličje, a reč je o visoko uređenoj minijaturi koja nema niti jednu pogrešnu notu ili akcenat. Senzibilitet Bogdanovića je takav da duboka melanholija kojom kompozicija zrači bez pogovora obuzima slušaoca koji bi, verovatno, u ovoj muzici mogao da pronađe dubinski spoj lirike i urbane melanholije, pa bi tako ona isto toliko pogodna bila za izvođenje u koncertnim dvoranama koliko i za slušanje u noćnoj vožnji kolima.

U kontekstu koncerta muzika troje savremenih srpskih kompozitora, Nataše Bogojević, Ognjena Bogdanovića i Dragane Jovanović, zapravo gradi jedinstvenu dramsku celinu. Bogojevićeva dubinski spaja arhetipsko inovativno, Bogdanović produbljenom lirskom melanholijom ukazuje na potpuno poniranje osjećanje tuge, dok Jovanovićeva konačno donosi utehu kroz poigravanje kao jedini mogući odgovor na egzistencijalne teskobe modernog doba u kome su drevno inovativno, barokno i popularno dve strane iste životne medalje. Tekst o koncertu Nemanje Stankovića i Vladimira Miloševića nije pratio koncepciju samog događaja, pa je tako kao prva kompozicija izvedena sonata za violončelo i klavir broj 3, opus 60 u A-duru, dok je na samom kraju odsvirana sonata za violončelo i klavir Claude Debussy-a.

Od klasike do savremenog muzičkog izraza u tom je stilskom okviru bio oblikovan koncert violončeliste Nemanje Stankovića i pijaniste Vladimira Miloševića koji je za današnju Arsonoru pratio Srđan Teparić. A Radoš Mitrović je u petak uveče bio na koncertu Beogradske filharmonije koja je ugostila mlade umetnike koji već osvajaju najznačajnije svetske scene. To su dirigent Felix Mildenberger i pijanista Maxim Landau. Na programu su bila tri dela, Bravurozni listov klavirski koncert broj 1, Berliozova uvertira Rimski karneval i Beethovenova Eroika. Evo kako su se mladi gosti predstavili beogradskoj publici i kakav je bio umetnički domet ovog filharmonijskog koncerta.

Koncert orkestra Beogradske filharmonije je otvoren izuzetnim tumačenjem Berliozovog rimskog karnevala. Ovo delo, sačinjeno mahom od tema iz opere Benvenuto Cellini, sadrži razigrane tematske materijale i uzbudljivu orkestraciju kao zaštitni znak rukopisa ovog francuskog stvaraoca.

Koncert ansambla Barok ad hoc pod nazivom Ljubavne priče ranog baroka obuhvatio je kancone, madrigale i odlomke operskih ostvarenja italijanskih autora prve četiri decenije 17. veka koji su u programu predstavljeni kao arije. To nije samo istorijski anahronizam, potekao iz kasnije, znatno drugačije tradicije opere sa numerama, već i termin koji žanrovski pogrešno opisuje ova ostvarenja, te originalni naslov koncerta Ljubavne priče mnogo uverljivije opisuje dela na programu. Veoma ukusno komponovan program je obuhvatio neke od ključnih dela perioda, počev od odlomka monologa, glasnice iz Monteverdijevog seminalnog operskog prvenca Orfeja, u kome ona pripoveda naslovnom junaku posljednje trenutke Euridikinog života, sve do slavnih dueta iz njegove Labudove pesme Krunisanja Popeje, između kojih su se nizali kancone i madrigali Đulija Kačinija iz prethodno pomenute zbirke Nove muzike, Tarkvinija Merule i Barbare Stroci. Ovo je praćeno i dvojezičnim štampanim materijalom sa verodostojnim prevodima poetskih tekstova koji je, sasvim u duhu evocirane epohe, publici približio značenje otpevanih komada.

Imajući u vidu da je u mnogo razvijenijim muzičkim kulturama usko specijalizovani ansambli posvećeni istorijski osvešćenim izvođenjima barokne muzike predstavljaju retkost, a kod nas predstavljaju gotovo gerilsku pojavu, koncert ljubavne priče ranog italijanskog baroka bio je važan događaj. Uz veoma dobro osmišljen, raznovrstan program sačinjen od kapitalnih, ali i prijemčivih ostvarenja i angažovane nastupe instrumentalista, posebno nas raduje izraziti dar, lepota glasa i poznavanje vokalnog stila mezzosoprana Jane Cvetković, za koju se nadamo da će ostati posvećena istraživanju barokne muzike, verujemo sa velikim uspesima.

Kada se zapravo promenio sistem vrednosti u svetu klasične muzike? Kada smo došli do toga da se kao glavna referenca jednog mladog pijaniste ne ističe pobeda na Chopinovom ili Čajkovskom takmičenju, već trijumf na Euroviziji mladih muzičara. Naravno, uspeh Ivana Besonova na ovom takmičenju nije sporan. Ipak, jasno je da se radi o formatu koji je bitno drugačiji od velikih međunarodnih pijanističkih nadmetanja. Dok se na tradicionalnim takmičenjima kandidati kroz više etapa i tokom nedelje dokazuju pred stručnim žirijem u svojoj izvođačkoj oblasti, Eurovizija mladih muzičara ostaje pre svega medijski događaj prilagođen televizijskoj publici i logici savremenog spektakla, gdje je uobičajeno i izvođenje delova kompozicija. Upravo je podatak o pobedi na ovom takmičenju 2018. godine bio u središtu promocije recitala Ivana Besonova, održanog sinoć u Novosadskoj sinagogi. U najavama za prodaju ulaznica, čija cena nije bila nimalo zanemarljiva, isticano je da je njegov prethodni nastup u Beogradu izazvao sjajne reakcije publike i kritike. Publika je pozivana na susret sa svetski poznatim ruskim muzičarem, a posebno je naglašavano da je Besonov jedini ruski pobednik takozvane klasike Eurovizije. Nakon tog uspeha, kako se navodi u promotivnim materijalima, otvorila su mu se vrata vodećih svetskih koncertnih dvorana, čime su stvorena i visoka očekivanja kojima je koncert trebalo da odgovori.

0: jubileji i godišnjice.
1: Na današnji dan pre 355 godina, 1671. rodio se Tommaso Albinoni. Bio je italijanski kompozitor baroka, rođen i preminuo u Veneciji. Sin imućnog trgovca papirom, imao je dovoljno finansijske nezavisnosti da se posveti muzici bez stalne službe na dvoru ili u crkvi, što je bilo neuobičajeno za njegovo vreme. 1694. godine Albinoni je premijerno izveo svoju prvu operu Zenobija kralja Palmireni, a tokom naredne dve decenije napisao je više od 50 opera, koje su sa uspehom izvođene u Veneciji, Dženovi, Bolonji, Mantovi, Napulju i drugim gradovima. Danas je, međutim, većina tih dela izgubljeno ili zaboravljeno. Ono što je preživelo jeste Albinonijeva instrumentalna muzika, njegovi koncerti, sonate i trio sonate, a posebno koncerti za obou. Bio je jedan od prvih italijanskih kompozitora koji je uzdigao obou kao solo instrument. Objavio je 9 velikih zbirki instrumentalnih dela koje su impresionirale i Johana Sebastiana Baha. On je nekoliko svojih klavirskih fuga zasnovao na Albinonijevim temama. Naravno, nemoguće je u pominjanju Albinonija ignorisati delo koje većina ljudi povezuje sa njegovim imenom, a to je Adagio u G-molu. A opet ovaj prelepi stav uvodi u priču jedno drugo ime. Ime italijanskog muzikologa Rema Giazzotta, koji je 1958. godine utvrdio da je pronašao mali fragment Albinonijeve muzike u ruševinama državne biblioteke u Drezdenu i oko tog tek nekoliko taktova dugog fragmenta izgradio sada legendarni Adagio. Da li je taj fragment zaista postojao ili je reč o kreativnom potezu koji se graniči sa muzičkim mitom, i danas je predmet rasprave, što nikako nije uticalo na činjenicu da je ovaj komad jedan od najpopularnijih muzičkih fragmenata svih vremena. Slušamo ga u izvođenju ansambla Venecijanski solisti kojim diriguje Claudio Scimone.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Mala scena. Hugo Claus, Žil.

Stogodišnji rat između Francuza i Engleza, opustevši i bacivši u bedu Francusku, stvorio je mračnu figuru Žila Derea, maršala Francuske, heroja mnogih bitaka druga po oružju čuvene Jovanke Orleanke. On je u neshvatljivom zanosu duha i tela, potpomognut nekim od svojih slugu, oskrnavio i usmrtio preko 140 dece. Suđeno mu je i zajedno sa saučesnicima spaljen je u Nantu.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Huga Klausa Žil. Uloge su tumačili Ivan Jagodić i Vladan Živković, lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Slobodan Stanković, prevod Ivana Šćepanović, adaptacija Miroslav Isaković, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 2000. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo delu stvaralaštva Slobodana Atanackovića, kompozitora, muzičkog pisca, kritičara, nekadašnjeg muzičkog urednika prvog programa, glavnog urednika muzičkog programa Radio Beograda i direktora muzičke produkcije Naše kuće. Atanacković je 1965. godine diplomirao na odseku za kompoziciju Muzičke akademije u Beogradu u klasama Milenka Živkovića i Enrika Josifa. Gotovo 20 godina bio je predsednik odbora za muziku Saveza amatera Srbije, a aktivno je učestvovao i u radu Udruženja kompozitora Srbije i Sokoja kao član upravnog odbora Komisije za izdavačku delatnost i Komisije za propagandu, kao i predsednik Saveta Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a bavio se i drugim aktivnostima u oblasti kulture i informisanja. Objavljivao je informativne tekstove, muzičke kritike, napise o kompozitorima i delima iz različitih stvaralačkih epoha, kao i muzikološko-istorijske studije koje su emitovane u programima Radio Beograda. Bio je i redovni profesor na Muzičkoj akademiji u Banja Luci i vodio klasu kompozicije, te predavao orkestraciju, aranžiranje i osmoglasnik. Njegov kompozitorski opus karakterišu velike vokalno-instrumentalne forme, od kantata i oratorijuma do nestandardnih kombinacija, koje uključuju narodne pevače, ansamble za staru, narodnu i rock muziku, magnetofonsku traku. Pisao je i orkestarska, kamerna i duhovna ostvarenja, dečiju, scensku i primenjenu muziku, kao i veliki broj aranžmana za potrebe programa Radio Televizije Beograd. Dobitnik je oktobarske nagrade Beograda za oratorijum Akatist, nagrada na međunarodnoj tribini kompozitora u Parizu, kada su dve freske za simfonijski orkestar 1975. i simfonija Eterofonika 1986. uvrštene u 10 najboljih ostvarenja u svetskoj produkciji za pripadajuću godinu. I plakete za izuzetan doprinos radiofoniji, nagradu za životno delo Vitomir Bogić. Atanacković je dakle autor preko 600 kompozicija najraznovrsnijih žanrova. Mada je i u svom ranom opusu, kao u ostalom i većina njegovih vršnjaka i kolega, bio vatreni umetnički zagovornik čuvanja revolucionarnih tradicija i umetničkog opisivanja socijalizma, u poslednjoj deceniji prošlog veka, u periodu stradanja srpskog naroda i bežeći od kosmopolitizma, Atanacković se svesrdno okrenuo inspiraciji pravoslavnim pojanjem i srpskim nacionalnim temama sagledanim kroz prizmu duhovne muzike. Tako su nastale tri obimne celine: Cariju nebesni, Besede o 12 praznika gospodnjih i Dveri nebesne, kao i još stotinak kondaka, tropara, svetilena i veličanija iz oblasti Mineja, Trioda i Pentikostara. Aranžirao je i celu Mokranjčevu zbirku zapisa narodnih crkvenih napeva, Strano pjenije, odnosno zbirku molitava za svaki dan u crkvenoj godini. Mi ćemo večeras emitovati napeve za odabrane praznike, A najpre će to biti oni koji su posvećeni današnjem prazniku prepodobne mati Paraskeve ili Svete Petke. Slušamo tropar po četvrtom glasu, gde je solista Branimir Jovanović, potom kondak po šestom glasu, koji izvodi Ljudmila Gros Marić, i veličanije. Peva hor Radio Televizije Srbije pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića.

Slušali ste napeve Slobodana Atanackovića, koji se izvode na praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, odnosno Svetoj Petki. U nastavku Visina Radio Beograda 2, u izvođenju istih umetnika, emitovaćemo i napeve istog autora, posvećene Svetom Arhangelu Mihajlu. To su Kondak po drugom glasu, Tropar po četvrtom i Veličanije. A potom ćemo čuti i napeve posvećene Svetom velikom učeniku Dimitriju, Tropar po trećem glasu, gde je solista Živojin Ćirić, Kondak po drugom glasu, koji izvodi Mila Vilotijević, i Veličanije.

Slušali ste napeve koji se izvode na praznike posvećene Svetom Arhangelu Mihajlu i Svetom Velikom učeniku Dimitriju, srpskog kompozitora Slobodana Atanackovića. Horom Radiotelevizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić, a solisti su bili Ljudmila Gros-Marić, Branislav Jovanović, Živojin Ćirić i Mila Vilotijević. U poslednjem muzičkom bloku večerašnjih visina emitovaćemo i napeve koji se izvode na praznik Sabor Svetog Jovana Krstitelja. To su Tropar po drugom glasu, Kondak po drugom glasu, a potom i po petom, kao i Veličanije.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Darko Živanović, tonski realizator u studiju 2 Veljko Tomanić, urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.

0: osjećaju sebi put dovde golo. Ne znam kako je to prošlo kod onih Parižana, ali pravilo je, pognuo se da istera dašak dima iz oka, pravilo je treća klasa po fiksnoj ceni u jednom pravcu, upola cene za decu ispod 12 godina u jednom pravcu. Uspravio se. Dobro, zar ne? Moglo bi se reći. Jevreji su morali da se spuste na zemlju, što je ostvareno do 1934. Ali ovo je ludost, jebote.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Stjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Na početku emisije slušat ćete verovatno najosobeniju sonatu u celokupnom opusu Jozefa Antonina Štjepana. Reč je o sonati u G-molu poznatoj pod naslovom Marija Cvelska procesija. Programskom delu koje prati zamišljeno hodočašće do čuvenog austrijskog svetilišta u Marija Cvelu. U rukopisu su pojedini odseci opremljeni tekstualnim pojašnjenjima, koja upućuju na tok procesije, pripremu za pobožnost, uspon i silazak sa brda, kao i završne obrede. Muzički tok prvog stava sonate prolazi kroz različite tonalitete i karaktere, više nalik muzičkoj pripovesti nego tradicionalnoj sonatnoj formi. U pojedinim epizodama Štjepan koristi tonsko slikanje kako bi dočarao penjanje i spuštanje hodočasnika, dok završni stav oblikuje kao dijalog između pojedinačnog glasa i okupljenog naroda, oslanjajući se na tekst molitve sačuvan u rukopisu. Kao takva, ova Štjepanova sonata pokazuje koliko je žanr sonate za instrumente sa dirkama sredinom 18. veka bio polje eksperimenta, a posebno iskušavanja narativnih i retoričkih efekata. Sonatu u G-molu, Marija Cvelska procesija, Jozefa Antonina Štjepana slušat ćete u izvođenju čembalistkinje Mici Meyerson.

Slušali ste sonatu u G-molu pod naslovom Mariacelska procesija Jozefa Antonina Štjepana u izvođenju Mici Meyerson na čembalu. Pratite drugu emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora aktivnog u Beču. 7 godina stariji od Štjepana, Leopold Mozart danas u senci svog slavnog sina Wolfgang Amadeusa bio je jedan od najuglednijih muzičara Salzburga sredinom 18. veka. Kao violinista, pedagog, autor čuvene škole za violinu, ali i plodan kompozitor čiji opus obuhvatao simfonije, koncerte, serenade, kamernu i crkvenu muziku, važio je za predstavnika modernog muzičkog stila. Za Leopolda Mozarta kao dvorskog muzičara pri Salzburškoj nadbiskupiji ne iznenađuje što je korpus njegovih štampanih kompozicija relativno skroman. Među njima se nalaze i tri sonate za instrument sa dirkama, objavljene u Nürnbergu početkom 60. godina 18. veka u izdavačkoj kući Johana Ulriha Hafnera, koja je objavljena

svirivala i dela Karla Filipa Emanuela Baha. Sonate Leopolda Mozarta oslanjaju se na jasnu trostavačnu organizaciju, iako njihovu unutrašnju dramaturgiju još uvijek ne oblikuje odnos kontrastnih tema, koji će kasnije postati karakterističan za klasičnu sonatu. Čućete drugu sonatu u B-duru i treću sonatu u C-duru, koja se završava sa dva minueta. Kristine Schönsteim svira na klaviru Johana Andreasa Steina iz 1785. godine.

0: Slušali ste jednostavačne sonate Jozefa Antonina Štjepana u interpretaciji Mici Meyerson na čembalu. Pratili ste drugu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata bit ćete u prilici da pratite dela Huga Wolfa, Vincenta Dendija, Georgea Butterwortha, Johana Rufinače, Nikolaja Rimsko-Korsakova i Sergeja Tanjejeva. Na početku čućete najpoznatije delo Georgea Butterwortha, Momak iz Shropshira, kao i dva orkestarska komada, Engleski dile broj 1 i broj 2, koje je komponovao talentovani britanski kompozitor, čiji je život prerano okončan u bici kod Some za vreme Prvog svetskog rata. Engleskim kamernim orkestrom diriguje William Botton.